0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
3: Slash!

0: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
1: Kan vi kjøre snart?
2: Ja, nå kjører vi.
1: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
3: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da det ekstra godt å se kjent og bli ansikter att. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme att. Å ta en tur til Åsen bil som å ta en tur hjemme att. Har du ikke vært der på lenge, så det sannelig på tide.
2: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim, ny energi, ekte bilpleie.

0: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for den store.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.

0: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Vi er på overtid. Stillingen er 1-1. Åråsen koker. Er det straffespark? Ja, det er det!
2: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Med den nye veitraséen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare to timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
4: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som i fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige i Kristiansand, er dømt til 6 år i fengsel for drapsforsøk. Agder tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner i oppreisning. En mann er pågrepet etter å ha truet med å skyte i en kirke i Sarpsborg i går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde i frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras i Trollveggen i Møre og Romsdal i går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg er Trender Lund.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort. God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
1: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Kan vi kjøre snart?
3: Ja, nå kjører vi.
2: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
0: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
6: Biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Heis!

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks, og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Holt hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Holt, det trygge valget.
2: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved Sten.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi er på overtid. Stillingen er 1-1. Åråsen koker. Er det straffespark? Ja, det er det!
3: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
1: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Thiansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thiansen.no. Alt for bilen.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjent og blide ansikter att. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at åh, det var deilig å være hjemme att. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme att. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
1: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
4: 1, 2, 3, 4!
5: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
6: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Dette er Radio Rocks fra Din Lyd.
1: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kan vi kjøre snart?
4: Ja, nå kjører vi.
3: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
5: På Magnor Glassverk det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% I hele sommer. Nå

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
5: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Right Price, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Din lyd.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren. Now!

0: Vi på overtid, stillingen 1-1, Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
1: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
4: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: The home of legends and real music. This is Rocks.
6: If you can live in innocence, that's it. Live without.

0: spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

Radio Rocks.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim. 1,
4: 2, 3, 4.
3: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg Beslag og Låssystemer på Facebook.
5: Ah, det noe gærent med automatgire på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager. Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
4: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing. God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Dette er Radio Rocks fra din lyd. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrandfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
3: Ah, ja.
2: Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash!

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
4: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentakelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni er anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Kan vi kjøre snart?
2: Ja, nå kjører vi.
1: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
0: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den er klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter?

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4!
1: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Med den nye veitrasjen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare to timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Dette Radio Rocks fra din lyd.
1: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg trender

0: en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
2: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hopp!
0: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
5: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
5: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
4: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Du vet når det er noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs!
1: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
3: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
4: Hjem og Fiks presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
2: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler?
6: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kan vi kjøre snart?
5: Ja, nå kjører vi.
4: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
6: På Magnor Glassverk det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

Radio Rocks.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hands on Jessheim under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, jeg sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer har løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Nei!

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
3: Ah, ja.
2: Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hjemmafiks presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Kan vi kjøre snart?
2: Ja, nå kjører vi.
1: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
3: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
4: Hei, det er Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Radio Rocks. Rocks.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmaker.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer, og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Vi er på overtid. Stillingen er 1-1. Åråsen koker. Er det straffespark? Ja, det er det!
7: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.
8: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Jeg trenger en bil som liten nok til bykjøring, men stor nok til handleposer, hund og så svigermor da.
7: Sikker på at du vil ha med svigermor da? Nei da, det må nok bli Nissan Micra det. Liten på utsida, men overraskende romslig på innsida. Ja, motsatt av svigermor, for å si det sånn.
8: Nye Nissan Micra. En kompakt og praktisk bil som gjør parkering enkelt, men gir deg god plass og har moderne teknologi. Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit i 60 år.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Shell stasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
2: Ja.
1: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da er du konge, da.
2: Wow.
1: Ja, ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
2: Ja, ja, ja.
3: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Hands on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Right Price Brun, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakkes? Rangen Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner I vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på rangensellsautoparts.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
2: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett med eget nett.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Vi på overtid. Stillingen 1-1. Åråsen koker. Det straffespark? Ja, det det!
2: Ikke hør om det dagen etter. Opplev det live på Åråsen til helgen. Skaff deg plass til øyeblikkene alle vil være en del av på lsk.no.

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.